pržu nehre. Kadar se sred noći u jarkban zvrnu, odruma pijanku zmaj.

Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu